0: نشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو این سی بی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں برکس رکن ملکوں کی انسداد منشیات ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر حکام شرکت کریں گے تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایک رپورٹ۔
1: گوہاٹی میں ہونے والے اس اجلاس میں سنتھیٹکس منشیات کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، آپریشنل رابطہ کاری، صلاحیت سازی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مندوبین میں نئی نفسیاتی اثرات رکھنے والے منشیات، جن میں ڈارک نیٹ کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ، کرپٹو کرنسی سے منسلک مالی لین دین اور اس کے غلط استعمال جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں بھارت منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف اپنی کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا۔ اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کریں گے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: بھارت آسام کے شہر گوہاٹی میں آج نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے برکس سربراہان کی دو روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کی ان ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر افسران شرکت کریں گے، جس کا مقصد نشیلی اشیاء پر قابو پانے والی ایجنسیوں کے مابین ادارہ جاتی تسلسل کو مستحکم بنانا اور کام کاج کے سلسلے میں کیے جانے والے تعاون میں مزید گہرائی لانا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شری رام جن بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج اپنے ارکان کی میٹنگ بلائی، جس کا مقصد بہت سے اہم انتظامی اور مالی معاملات پر بات چیت کرنا ہے۔ ان معاملات میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی تحقیقات بھی شامل ہے۔ یہ تحقیقات ٹرسٹ کو موصولہ عطیات کی گنتی کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ میٹنگ منی رام چھاؤنی میں دوپہر تقریباً 3 بجے ہونا تھی، لیکن میٹنگ کی جگہ بدل دی گئی ہے اور اب یہ میٹنگ رام مندر کے احاطے میں منعقد ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: 28 جون 2026 کو جاری کیے گئے ایک سرکاری نوٹس کے مطابق میٹنگ کے ایجنڈے میں جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی ڈاکٹر انیل مشرا کی طرف سے دیے گئے استعفوں پر غور کرنا بھی شامل ہے۔ ارکان کو ٹرسٹ کے عطیہ بکسوں کے ذریعے موصول عطیات کی گنتی کے بارے میں ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں رام مندر کے مستقبل کے مینجمنٹ سے متعلق انتظام پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایجنڈے میں ایک اہم معاملہ اس آمدنی کو پیش کرنا بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں کیا گیا ہے، اور اخراجات کے بارے میں بیان، بیلنس شیٹ اور مالی سال 2025-26 سے متعلق دیگر مالی دستاویزات کی

0: پی کے ریاستی صدر دفتر میں اس موقع پر منعقد پروگرام میں پارٹی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی، تنظیمی سیکریٹری بھیکو بھائی دلسانیا اور ایم پی روی شنکر سمیت کئی رہنماؤں نے ڈاکٹر مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مانسون کی سرگرمی سے ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھاگلپور میں سب سے زیادہ 47.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوگی۔ قومی امتحانات ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت کم داخلہ امتحان نیٹ یو جی امتحان کی فیس واپسی کے لیے بینک کھاتہ ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنے کی مدت اس ماہ کی 7 تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں این ٹی اے نے اطلاع دی کہ جن امیدواروں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل کی تصدیق کر دی ہے ان کے لیے ریفنڈ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سمستی پور ضلع کے روسڑا تھانہ علاقہ کے بھڑہا موڑ کے پاس ایک ٹرک کی زد میں آنے سے آٹو رکشہ سوار 2 عورتوں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ وہیں بھوجپور ضلع کے بیٹا بہیا اسٹیٹ ہائی وے پر ایک تیز رفتار ٹریکٹر کے بے قابو ہو کر پلٹ جانے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دربھنگہ ضلع کے بہیڑی تھانہ حلقہ میں 4 پہیہ گاڑی کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ارریہ ضلع کے بیرگاچھی تھانہ علاقہ کے تحت NH 327E پر پولیس نے گاڑی جانچ مہم کے دوران ایک کار سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।